Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. And for love's sake, each mistake, oh you.

Nauti kaikista kesän klassikoista, Classic Hitsiltä, läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. Asap!
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
14: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
13: Kätevää.
15: Lapset, lähdetään.
14: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
16: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
17: Eiks meillä oo jo kaikkea?
16: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
17: No sitten.
18: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
19: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
7: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Pussihousut ja tanssiliikkeet. Ne takuulla ovat jääneet mieleen vuonna 90 toukokuussa julkaistusta MC Hammerin hitistä You Can't Touch This, joka lainasi toimivasti Rick Jamesin vuoden 81 hitin Super Freakin riffiä. MC Hammer sai biisistään 2 Grammyä ja sai myös kunnian olla ensimmäinen rap-biisillä vuoden levytyskategoriassa ehdolle päässyt artisti.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
13: Joo.
12: No sit mä jään tää sun perään.
13: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
12: Psst, et kerro kellekään.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Puolan asevoimat on myös hälyttänyt varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa ottaa sotatilalain käyttöön syyskuun duuman vaalien jälkeen, kertoo riippumaton venäläismedia Vjorstka. Venäjän valtionhallintoa lähellä olevien lähteiden mukaan Kreml voi lykätä päätöstä vaalien yli. Sotatilalaki antaisi hallinnolle uusia keinoja pakottaa kansalaisia osallistumaan Ukrainan sodan tukemiseen. Samalla valta keskittyisi Venäjällä entistä tiukemmin maan johdolle ja yhteiskuntaa muokattaisiin palvelemaan sotaa. Yhdysvallat teki jälleen yöllä iskuja Iraniin. Yhdysvallat kertoi aamulla iskeneensä useisiin Iranin vallankumouskaartin kohteisiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin eiliseen yritykseen iskeä Yhdysvaltain joukkoja päin Jordaniassa. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa. WWF Suomen suojelun neuvonantaja Jussi Nikula vaatii seuraavalta hallitukselta toimia kulutuksen vähentämiseksi.
16: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

0: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22–25 astetta, Lapissa 13–24 astetta.
1: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Halo, puhelimessa. Ai, mitä että? Pesiintynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Joo, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Launea.
9: Launea.fi.
11: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
16: Alepa, urbaani legenda.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen MM-ralli käynnistyy tänään Jyväskylässä. Kalle Rovanperä ei ole tänä vuonna lähtöviivalla Jyväskylässä, mutta hän ajaa tapahtumassa näytösajoa sekä seuraa kilpailua katsojana. Rovanperä arvioi IS:lle, että Toyota-kuljettajat Sami Pajari ja Oliver Sulberi ovat suurimmat voittajasuosikit tämän vuoden kilpailussa. 24-vuotias Pajari voitti hiljattain Viron MM-rallin ja otti uransa ensimmäisen MM-osakilpailuvoittonsa pääluokassa. Ilta-Sanomat seuraa Jyväskylän rallin tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Jalkapallon miesten nelosen ottelu jouduttiin keskeyttämään erotuomariin kohdistuneen väkivaltaisen hyökkäyksen vuoksi tiistaina, kertoo Palloliitto tiedotteessaan. Ottelu päättyi jo minuutilla 75, koska pelaaja kävi väkivaltaisesti käsiksi ottelua tuomaroineeseen Salim Kandakaan. Pelaaja löi tuomaria naamaan ja potkaisi päähän. Kandaka menetti hetkeksi tajuntansa ja joutui ensiapuun, mutta vakavilta vammoilta vältyttiin. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus ja sitä käsitellään myös Palloliiton kurinpidossa. FIFA on aloittanut kurinpitomenettelyn Argentiinan jalkapalloliittoa ja useita maajoukkueen jäseniä vastaan MM-finaalin jälkeisen kahakan vuoksi. Kahakasta tutkitaan Argentiinan pelaajia Leandro Paredesia ja Nahuel Molinaa sekä apuvalmentaja Roberto Ayalaa epäilyistä pahoinpitelyistä. Pahoinpitelystä voi seurata vähintään 3 ottelun pelikielto, mutta lopullisia rangaistuksia ei ole vielä annettu. Argentiinan jalkapalloliittoa tutkitaan useista MM-kisojen aikana sattuneista tapauksista. Epäilyt koskevat muun muassa urheilutapahtuman käyttämistä urheiluun kuulumattomaan mielenilmaukseen, joukkueen epäasiallista käytöstä, syrjiviä huutoja ja eleitä, otteluiden viivästyneitä alkamisia sekä turvallisuusmääräysten rikkomista. Italiassa levisi eilen väitteitä, joiden mukaan 66-vuotias jalkapallolegenda Franco Baresi olisi kuollut. AC Milan julkaisi illalla viestin, jossa se kertoo kiistävänsä Baresista levinneet väärät tiedot. Valeuutinen ehti levitä Italian mediaan, ja muun muassa varapääministeri Matteo Salvinin kerrotaan ehtineen julkaista surunvalittelunsa sosiaalisessa mediassa. Baresilta poistettiin viime vuonna keuhkoista kyhmy. Jääkiekon SM-liigan maalikuningas Teemu Turunen siirtyy Jokereihin 3-vuotisella sopimuksella. Turunen pelasi viime kaudella SHL-seura Örebrossa. Hänen sopimuksensa ruotsalaisseuran kanssa olisi jatkunut vielä vuoden, mutta lähipiirin sairaustapaus muutti suunnitelmat. Turunen voitti maalikuninkuuden Kärpissä kaudella 2023-2024 tehoin 31 maalia ja 57 pistettä. SM-liigaan palaava Jokerit aloittaa kautensa 1. syyskuuta Vaasan Sporttia vastaan.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.

Nauti kaikista kesän klassikoista Classic Hitsiltä läpi kesän. With the Sultans. With the Sultans of Swing. Kanava, jota kuuntelet, on Classic Hits.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla.

0: pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä.
2: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
0: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
0: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
0: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
0: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
0: Finlandia.
2: Hyvä.
3: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
1: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, kun haluat autoilla huoletta. Beely.
7: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Girls Chat.
9: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
10: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa. Minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Useita ihmisiä on kuollut ja haavoittunut. Puolan asevoimat on myös hälyttänyt varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Myös Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat kertoi varhain aamulla iskeneensä useisiin Iranin vallankumouskaartin kohteisiin. Iranilaismediat raportoivat yöllä useista räjähdyksistä, ainakin Hormuzin salmella. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut olivat vastaus Iranin eiliseen yritykseen iskeä Yhdysvaltain joukkoja vastaan Jordaniassa. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti eloja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolta. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Tunti kasaria kasilta, arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei taisi molempiin.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
15: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
16: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
18: Kotimaiset rumpaleissa mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi Yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
19: Ai
18: joo, joo, se on jäänyt mieleen nämä.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ei täis molempiin.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Supla on True Crime -podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
15: Isän kuoleman jälkeen Kärin alamäki elämässä jatkui ja vauhti vain kiihtyi. Rikokset olivat yhä rankempia, eikä hänen elämänsä hallinta ollut millään lailla kasassa. Yhä useammin mies oli humalassa, ja vuonna 1964 hän oli jälleen oikeuden edessä pahoinpitelyn sekä aseellisen.
16: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
17: Tunti kasaria kasilta.
18: Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja.
17: Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannattaa.

0: kokonaisen päivän ilman suunnitelmia, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: pian supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä, samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Iskuista on raportoitu yön ja aamun aikana muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. Ylikulutus on suurempaa kuin koskaan. WWF:n mukaan nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,7 maapalloa. Suomessa luonnonvaroja kulutetaan niin paljon, että maan oma ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22–25 astetta, Lapissa 13–24 astetta.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Hit ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään.
8: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei taisi molempiin.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
18: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
19: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
22: Ai että!
21: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
22: Noita piknikille.
21: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
23: Visit K-Supermarket.
21: Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
25: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
26: Kaikki klassikko.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 50-luvulla Johnny Cash on armeijan palveluksessa Saksassa. Siellä hän näkee elokuvan Walls of Folsom Prison. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. Elokuvan innoittamana hän julkaisee 30. heinäkuuta vuonna 1955 Folsom Prison Blues-kappaleensa. Studioversio ylsi siellä 4 listoilla, mutta vuonna 1968 julkaistu Folsomin vankilan keikalta taltioitu live-versio ylsi sitten jo kärkipaikalle. Vuonna 1966 The Troggs valtaa listat. Wild Thing-kappale julkaistiin perätysten 2 eri levyyhtiön toimesta. Julkaisujen yhteismyynti nosti bändin listakärkeen. 30. heinäkuuta syntyneitä ovat muun muassa vuonna 1941 syntynyt Paul Anka. You are my destiny. Vuonna 1944 syntynyt Jimmy Cliff. Sekä vuonna 1958 syntynyt Kate Bush. 30. heinäkuuta maailma menetti ruusuisen naislaulajan, kun Lynn Anderson kuoli 67-vuotiaana vuonna 2015. 60-70-lukujen taitteessa pinnalla ollut Anderson muistetaan erityisesti I Never Promised You Rose Garden -hitistään. Andersonin mukaan on nimetty myös oma ruusulajikekin.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
10: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
11: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
12: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
13: Veellytä. Saat auton ilman autohuolia.
12: Autolla pois kuopasta?
13: Mm?
12: Eli nelivetoko?
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Veellytä, veellytä, veellytä, veellytä, veellytä, veellytä, veellytä.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
16: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
17: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
17: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
18: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
17: Liike on lääke!
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat hälytti varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan Venäjän iskujen takia. Itäisessä Puolassa on kuultu räjähdyksen ääni ja löydetty 10 metriä leveä kraateri maasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Kraateri sijaitsee Lublinin alueella. Viime yönä Lublinin alueella kuultiin ilmahälytyksiä samalla kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti eloja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolta. Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Talouskasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Alkuvuonna bruttokansantuote kasvoi myös 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä.

0: aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22–25 astetta, Lapissa 13–24 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei.
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteema.
9: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.

0: Piristy luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
8: Se on yllätys, arva.
7: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
8: Kyllä, ja hyvät kengät.
7: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
9: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että,

0: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 299 kappale.
2: Visit K-supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Kesähittilistauksia ei varmaan pysty tekemään miltään ajanjaksolta ilman ystäviämme ruotsalaisia. Näin on tälläkin kertaa, sillä vuoden 1993 yhdestä todellisesta kesälekasta vastasi Ace of Base. All That She Wants ampaisi ensimmäisen kerran brittilistoille toukokuussa 1993 ja lopulta nousi kärkeen viihtyen siellä 3 viikkoa. Top 10 kappale pysyi 10 viikkoa. Jenkeissäkin meni ihan mukavasti, sillä sinkku myi lopulta yli 1 000 000 kopiota siellä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
9: Eiks meillä oo jo kaikkee?
8: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
9: No sitten.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
12: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
11: B-lytä? Siis mitä?
12: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
11: Ai siinä kaikki?
12: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä. B-lytä.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: Ai että.
14: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
15: Noita piknikille.
14: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
18: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
17: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
19: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Classic Hits.
3: Classic Hits.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Hei, dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
13: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
14: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
15: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
14: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
15: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
14: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
16: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
18: Ai että.
17: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
18: Noita piknikille.
17: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Ruotsissa tapahtuneessa veneonnettomuudessa kadonnut nainen on löydetty kuolleena, kertoo Expressen. Ruotsin poliisin mukaan kadonnut nainen löytyi kuolleena läheltä paikkaa, jossa uponnut huvivene sijaitsi. Sen sijaan onnettomuudessa kadonneen lapsen etsintä jatkuu edelleen. Nelihenkisen perheen veneen ja rahtialuksen epäillään törmänneen toisiinsa tiistai-iltana. Expressenin mukaan poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon. Venäjä on tehnyt yön ja aamun aikana useita ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa. Iskuista on raportoitu muun muassa pääkaupunki Kiovassa ja Länsi-Ukrainan Lvivissä. Ilmaiskuissa eri puolille Ukrainaa on kuollut ainakin 13 ihmistä. Puolan asevoimat kertoo havainneensa viime yönä maan ilmatilassa lännen suuntaan liikkuneen tunnistamattoman esineen. Puolan asevoimat hälytti varotoimenpiteenä hävittäjänsä ilmaan. Täällä kotimaassa sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Tuulisina ja aurinkoisina hetkinä sähkö voi olla hyvin halpaa, mutta tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita sähkön hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
20: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
21: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
0: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
3: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
4: Oho.
3: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti, siis näin vaan sattumoisin niin kuin netissä jossain, että haku on auki. En tiennyt Miss Suomi-kisasta mitään tänä päivänä, ei ollut mitään hajua. Mä olin vaan silleen, että no, mä tykkäsin tehdä vaikka jotain kuvauksia ja tollaisia niin kuin... Mä en kokenut, että mä olisin vaikka mikään malli.
2: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tarto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
18: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
19: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansiko ei aukea millään.
11: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
18: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
19: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta liike on lääke.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin, noin 60 kilometrin päähän Puolan rajasta. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä ja kuljetettiin sairaalahoitoon.

Tänään on maailman ylikulutuspäivä. Ihmiskunta on siis käyttänyt laskennallisesti loppuun ne uusiutuvat luonnonvarat, jotka maapallo pystyy tuottamaan tämän vuoden aikana. WWF:n mukaan nyky

0: tyynellä säällä hinta voi nousta nopeasti. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen 22-25 astetta, Lapissa 13-24 astetta.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
3: Sillä taitaa olla DNA huoleton plus, mikä estää huijaussoitot.

0: huoleton plus.
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
8: Sellainen on Puuhamaa.
10: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy. Galleria Juhani Palmu. Hermentie 10, ala herme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
11: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
15: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
16: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
17: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
18: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin chen-tilan.
17: Joo!
18: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
17: Joo.
18: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina.
19: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: 50-luvulla Johnny Cash on armeijan palveluksessa Saksassa. Siellä hän näkee elokuvan Walls of Folsom Prison.
3: Well, I know I had it coming. I know I can't be free.
2: Elokuvan innoittamana hän julkaisee 30. heinäkuuta vuonna 1955 Folsom Prison Blues-kappaleensa. Studioversio ylsi siellä 4 listoilla, mutta vuonna 1968 julkaistu Folsomin vankilan keikalta taltioitu live-versio ylsi sitten jo kärkipaikalle. Vuonna 1966 The Troggs valtaa listat. Wild Thing-kappale julkaistiin perätysten 2 eri levyyhtiön toimesta. Julkaisujen yhteismyynti nosti bändin lista kärkeen. 30. heinäkuuta syntyneitä ovat muun muassa vuonna 1941 syntynyt Paul Anka.
4: You are my destiny.
2: Vuonna 1944 syntynyt Jimmy Cliff.
5: I can see clearly now, the rain is gone.
2: Sekä vuonna 1958 syntynyt Kate Bush. 30. heinäkuuta maailma menetti ruusuisen naislaulajan, kun Lynn Anderson kuoli 67-vuotiaana vuonna 2015. 60-70-lukujen taitteessa pinnalla ollut Anderson muistetaan erityisesti I Never Promised You Rose Garden -hitistään. Andersonin mukaan on nimetty myös oma ruusulajikekin.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
6: Classic Hits.

0: Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
10: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
12: Joo.
11: No sit mä jään tää sun perään.
12: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
11: Psst, et kerro kellekään.
13: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
3: Classic Hits.
4: Kaikki klassikot.

0: Haloo, puhelimessa. Ai, mitä että? Pesiytynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Joo, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
9: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: B-lytä? Siis mitä?
9: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
13: Tallinna.
12: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
13: Pärnu.
12: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
13: Tarto.
12: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
13: MS Finlandia.
12: Joo, mutta ota se MS pois.
13: Finlandia.
12: Hyvä.
14: Aika.
15: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: Ai että.
16: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
17: Noita piknikille.
16: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
18: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
20: B-lytä. Ilta-Sanomien uutiset.
21: Suomen talouskasvu on jatkunut yllättävän vahvana keväällä ja kesän alussa, kertoo Tilastokeskus. Ennakkotietojen mukaan Suomen talous kasvoi huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kasvua ovat vauhdittaneet investointien, viennin sekä yksityisen ja julkisen kulutuksen kasvu. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Sähkön pörssihinnat voivat vaihdella rajusti elo- ja syyskuussa, arvioi Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa Ilta-Sanomille. Nousupaineita hintoihin aiheuttavat alkusyksystä ainakin Norjan vesivarantojen ja vesivoiman tilanne sekä Loviisan ydinvoimalan vuosihuolto. Itäpuolalaiselle pellolle pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen ohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Aiemmin Tusk sanoi, että Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä Venäjän tehdessä laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Venäjä teki ilmaiskuja muun muassa pääkaupunki Kiovaan sekä läntisen Ukrainan Lvivin kaupunkiin. Ruotsissa nelihenkisen perheen äiti on löytynyt kuolleena, kertoo Expressen. Perheen äiti ja tytär katosivat tiistaina veneen ja rahtialuksen törmättyä toisiinsa. Tytär on edelleen kateissa. Poliisi arvioi laivan ajaneen veneen yli, minkä seurauksena nelihenkinen perhe päätyi veteen. Perheen isä ja nuorempi lapsi pelastettiin vedestä.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
21: Sää on enimmäkseen aurinkoinen ja suuressa osassa maata poutainen. Maan länsiosassa tulee iltapäiväkuuroja, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa myös ukkoskuuroja. Iltaa kohti myös Länsi-Lappiin leviää runsaampia kuurosateita ukkosineen. Päivälämpötila on enimmäkseen

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mutta hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
14: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
13: Mut miksi aina meidän pihassa?
14: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
13: Siis mitä?
14: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
20: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
21: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
22: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
23: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi... Girls Chat.
24: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi. 2 kertaa. Enää en antais.
25: Mitään.
24: En mitään.
25: Ihan ensin kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antais.
24: Niin.
25: Mut sit kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen, silleen niinku kunnolla.
23: Supla. Eniten kuunneltavaa.

Kesän kuumimmat klassikot. Classic Hitsiltä. Läpi kesän. For inspiration.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
18: Ai että.
17: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
18: Noita piknikille.
17: Sekä valio normaali suolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
19: Visit K-Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
20: Nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
21: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
13: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
14: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
13: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
14: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
13: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
17: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Suomen talouskasvu saattaa olla aiempaa kestävämmällä pohjalla, arvioi valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander. Bruttokansantuote kasvoi huhti-kesäkuussa lähes prosentin edellisestä neljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Spolander kuvailee lukuja erinomaiseksi uutiseksi ja mukavaksi yllätykseksi. Työllisyys ei ole vielä parantunut, mutta Spolander uskoo tilanteen helpottuvan, jos kasvu jatkuu. Itä-Puolaan pudonnut esine vaikuttaa olleen venäläinen H-101 risteilyohjus, sanoo Puolan pääministeri Donald Tusk uutistoimisto Reutersin mukaan. Tuskin mukaan Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä, samalla kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Esineen epäilyltä putoamispaikalta on löydetty noin 10 metriä leveä kraatteri. Tuhansia ihmisiä evakuoitiin eilen illalla maastopalojen tieltä Kreetan saarelta Kreikassa, kertoo uutistoimisto AFP. Ainakin 8 kylää on evakuoitu ja kovat myrskytuulet ovat voimistaneet nopeasti leviäviä paloja. Maastopaloja on syttynyt myös Parosin ja Lesboksen saarilla sekä Manner-Kreikassa.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
18: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että, hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että.
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
21: Miten sulla kesti noin kauan hermoa?
22: Älä viiti. Siis mä oon saavuttanut jonkun niin kuin chen-tilan.
21: Joo!
22: Siis muistatko, no muistat mut nuorempana ja aikaisemmin.
21: Joo.
22: Siis mä oon jotenkin, mä oon huomannut sen itse asiassa nyt tässä ihan viime aikoina, että eihän mä niinku räjähtele enää yhtään samalla lailla kuin mitä ennen.
21: Mä toisin sanoa, että tää on nyt tätä.
22: Luovuttanut. Mä oon jo silleen, okei. No saanko mä sen läskiliemen kotiin kuljetuneeksi
21: limpin tänne?
20: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Vuonna 1981 tanssilattia täytti Kool and the Gang Celebration hitillään. Biisi antoi heille aihetta juhlaan, sillä se on kokoonpanon ainoa lista ykkönen urallaan. Ei siis ihme, että he ovat esittäneet kappaletta näihin päiviin asti keikkojensa päätösbiisinä. Biletyksen taustalla ovat itse asiassa uskonopit. Saksofonisti Ronald Bell on kertonut ottaneensa vaikutteita Koraanista, jossa enkelit ylistivät ja juhlivat ihmiskunnan syntyä.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
10: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
9: B-lytä? Siis mitä?
10: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
9: Ai siinä kaikki?
10: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Paha nörtti 86, paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä.

0: ja nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metodinäyttelijä. Siis niin kuin, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
1: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
0: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Nyt suuntana sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Classic Hits.
5: Classic Hits.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
8: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noniin, lähetäänkö laivalle?
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
19: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
20: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
21: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
22: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
23: Eiks meillä oo jo kaikkea?
22: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
23: No sitten.
24: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
25: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista. Ukraina on pyytänyt Puolalta, että ukrainalaisasiantuntijat pääsisivät mukaan tutkimaan viime yönä itäiseen Puolaan pudonnutta esinettä. Puola sanoo harkitsevansa tarjousta. Puolan pääministerin Donald Tuskin mukaan esine oli todennäköisesti venäläinen H-101 risteilyohjus. Puolan ilmatilaa loukattiin viime yönä samalla, kun Venäjä teki laajoja ilmaiskuja Ukrainaan. Näyttelijä George Clooney ja hänen vaimonsa Amal Clooney ovat lähteneet lastensa kanssa evakkoon Kaakkois-Ranskan maastopaloja, kertoo People-lehti. Perhe joutui jättämään Brignolesin kaupungissa sijaitsevan kotinsa. Pariskunta kertoi pormestarille lähettämässään kirjeessä pelkäävänsä kotinsa puolesta ja lupasivat osallistua yhteisön jälleenrakentamiseen. Ranskassa on evakuoitu maastopalojen vuoksi yli 200 000 ihmistä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo havainneensa kesän aikana Suomen ja Venäjän rajavyöhykkeellä liikkujia, joilla ei ole ollut rajavyöhykelupaa. Henkilöille on annettu tapauksesta riippuen huomautus tai sakko. Rajavartiosto muistuttaa, että rajavyöhykkeellä liikkumiseen tarvitaan aina lupa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
27: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
1: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Putkista parhain. Classic Hits. Hittiputki. 3-5.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
4: Suomalaiset taas on vähän enemmän semmoisia melankolisia, eikä nyt välttämättä halua hihuloida siellä nuotiotulella laulaen mitään piristävää. Eli sitten kun vihdoin ne oli sen verran kännissä, että rupesi laulattaa, niin sittenhän se oli aina semmoista todella melankolista.
5: Joo, joo.
4: Kaikki aina ihmetteli, että mitä te oikein laulatte. Mutta jotain meidän perus suomalaisia
5: peruspiirteitä.
3: Supla. Eniten kuunneltavaa.
6: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hittiputki.

0: Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Tämä kanava on kuultavissa myös osoitteessa supla.fi.
3: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits. Hittiputki.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen virtaa loppuviikoksi lämmintä ja kosteaa ilmaa, joka voi synnyttää voimakkaita ukkosia. Rajuilmojen riski kasvaa tästä iltapäivästä lauantaihin, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas Forecan sääblogissa. Tänään ukkoskuuroihin voi liittyä suuria rakeita, trombeja ja voimakkaita puuskia. Huomenna sateet ja ukkoset liikkuvat maan yli itään. Maasalamoiden määrä voi nousta tuhansiin. Suomen talous kasvoi ennakkotietojen mukaan vuoden toisella neljänneksellä lähes prosentin edellisestä neljänneksestä. Vuoden takaisesta kasvua kertyi noin 2,5%. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen arvioi viennin, ostovoiman kohentumisen ja inflaation hidastumisen tukeneen kasvua. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja, keskustan Markus Lohi ja SDP:n talousvastaava Joona Räsänen ovat varovaisempia nousukauden alkamisesta. Lohi muistuttaa, että työllisten määrä väheni yhä vuoden takaisesta. Puolan pääministeri Donald Tuskin mukaan Puola ei todennäköisesti

ollut maahan pudonneen venäläisohjuksen tarkoituksellinen kohde. Tusk sanoi aiemmin, että Puolan ilmatilaa on loukattu ja että itäisessä Puolassa sijaitsevalle pellolle putosi aamuyöllä esine, joka todennäköisesti on venäläinen

0: Vaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
2: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: hetken kuluttua. Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko hitit

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
2: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka happy hour?
3: Siis me on taas ihan kauhea. Jos me lataan sen Tinderin ja meillä ei ole oikeat fiilist siihen, niin emme vastaa kellekään.
4: Sama.
3: Ei sitä pitäisi ladata, jos se ulotti ehkä semmoinen fiilis, että nyt niinku...
4: Silleen huvin vuoksi, mikä joo. on se exact syy, minkä takia vaikka mulla on täällä.
3: Nimenomaan. Että silleen me latasin huvin vuoksi ja vähän selailen huvin vuoksi.
2: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turun St. Olofskuulanin salakuvausten esitutkinnan. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Epäiltyinä rikosnimikkeinä ovat muun muassa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen. Asia etenee seuraavaksi syyttäjälle. Tilastokeskus ennakoi Suomen bruttokansantuotteen kasvaneen huhti-kesäkuussa vajaan prosentin edellisestä vuosineljänneksestä ja 2,5% vuoden takaisesta. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen kiittää kasvusta vientiyritysten hyviä uutisia ja hallituksen talousuudistuksia. Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi keskustasta muistuttaa, että työllisyystilanne on edelleen synkkä. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen puolestaan varoittaa, että hallituksen suunnittelema yhteisöveron kevennys voi sössiä alkaneen kasvun. Ilmavoimat on keskeyttänyt lennot Hawk-suihkuhävittäjillä, kertovat Lentoposti ja Keskisuomalainen. Syynä on tekninen häiriö, joka havaittiin eilen iltapäivällä harjoituslennolla. Kaikki koneet tarkistetaan mahdollisen viallisen osan vuoksi. Midnight Hawks taitolentolaivueen esiintyminen ja ylilento Jyväskylän MM-rallissa on peruttu. Lentoja jatketaan, kun toiminta on jälleen varmasti turvallista.
0: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Kuuntele suosituimpia tosielämän rikostarinoihin sukeltavia podcasteja, kuten
5: Kuolemaan tuomitut.
6: Tuona tiistain iltana lastenhoitaja oli käynyt tarkistamassa pojan voinnin, mutta hän ei ollutkaan sängyssään. Hieman kauhuissaan hän kävi kysymässä isännältä, oliko poika kenties hänellä, mutta ei ollut.
4: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Sami Pajari tavoittelee Jyväskylän MM-rallissa uransa toista pääluokan MM-voittoa. Toyota-kuljettaja nousi kilpailun ennakkosuosikiksi voitettuaan hiljattain Viron osakilpailun ylivoimaisesti. Pajarin mukaan auton säätöihin on tehty Viron jälkeen vain pieniä muutoksia, sillä kilpailujen tiet ovat luonteeltaan samankaltaisia. MM-sarjassa kolmantena oleva Pajari sanoo suhtautuvansa kotirallin paineisiin rauhallisesti. Kilpailu alkaa kello 19.05 Harjun erikoiskokeella. Jyväskylän MM-rallia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Jalkapalloseura FC Eagles on erottanut pelaajan, joka hyökkäsi erotuomarin kimppuun miesten nelosen ottelussa Tuusulassa toissa päivänä. Ottelu keskeytettiin, kun punaisesta kortista suuttunut pelaaja löi erotuomari Salim Gandagaa. FC Eaglesin joukkueenjohtaja Amir Mehmeti sanoo, ettei pelaaja saa enää edustaa seuraa tai tulla sen otteluihin. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus ja Palloliitto on aloittanut kurinpitoprosessin. Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande odottaa erittäin ankaraa rangaistusta. Suomen Urheiluliitto lähettää 65 urheilijaa Birminghamiin yleisurheilun EM-kisoihin. Emil Porvari nousi miesten keihäänheiton kolmanneksi suomalaisedustajaksi, kun Teemu Narvin ranking-pisteet eivät riittäneet kisapaikkaan. Narvi loukkasi

0: kylkeään toukokuussa, mutta on ollut viime kilpailuissa Oliver Helanderin jälkeen toiseksi paras suomalainen. Topi Parviainen oli varmistanut paikkansa jo aiemmin. Huippu-urheilujohtaja Tuomo Salosen mukaan valittu keihäs kolmikko on väkevä ja kunnianhimoinen. Ruotsissa pelatun Gothia Cupin jälkeen on kadonnut kokonainen etiopialainen teinipoikien joukkue, kertoo ruotsalaislehti GP. Joukkue poistui majoituksestaan ilmoittamatta, eikä sen olinpaikasta ole varmaa tietoa vielä 10 päivää turnauksen päättymisen jälkeen. Poliisi arvioi katoamisen olevan vapaaehtoinen, eikä sillä ole viitteitä rikoksesta tai ihmiskaupasta. Turnauksen järjestäjän mukaan pelaajat ovat kunnossa ja yhteydessä perheisiinsä.
1: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Turussa sijaitsevan St. Olaf Schoolanin yläkoulussa tapahtuneen salakuvauksen esitutkinnan ja asia etenee syyttäjälle. Poliisi epäilee, että koulunkäynnin ohjaajana työskennellyt nuori mies asensi tyttöjen pukuhuoneeseen kameran ja salakuvasi heitä useita kertoja vuosien 2021 ja 2022 aikana. Salakuvauksen uhriksi epäillään joutuneen yli 200 nuorta, joista noin 50 riisuutui kameran edessä. Samassa vyyhdissä on tutkittu myös Paraisilla toimivassa ammattikoulussa tapahtunutta salakuvaamista ja kaksissa kotibileissä salakuvaamista. Vyyhdissä on yhteensä noin 70 asianomistajaa. Suomessa on todettu ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Ruokavirasto. Virusta todettiin kolmen kuolleen villisian porsaan jäänteissä Virolahden Vaalimaalla. Alustava löydös saatiin tänään ja tulos varmistetaan vielä EU:n vertailulaboratoriossa Espanjassa. Ruokavirasto on perustanut löydösalueen ympärille tartuntavyöhykkeen, jolla pidettävien sikojen siirtäjä rajoitetaan. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin. Sami Pajari tavoittelee Jyväskylän MM-rallissa uransa toista pääluokan MM-voittoa. Toyota-kuljettaja nousi kilpailun ennakkosuosikiksi voitettuaan hiljattain Viron osakilpailun ylivoimaisesti. MM-sarjassa kolmantena oleva Pajari sanoo suhtautuvansa kotirallin paineisiin rauhallisesti. Noin tunnin kuluttua alkavaa Harjun erikoiskoetta seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Huomenna perjantaina etelässä ja maan keskivaiheilla on aluksi lämmintä ja aurinkoista. Lapissa on pilvistä ja tulee sadekuuroja. Säärintama sateineen ja ukkoskuuroineen liikkuu päivän edetessä koko maan yli lännestä itään. Etelätuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on sateen edellä 22-27, sateessa ja Lapissa enimmäkseen 16-22 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: Avaa

0: Korvasi suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
1: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen ole silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan perseestä, kun en pääse todellakaan. Niin. Mä siis nautin tästä täysin rinnoin.
0: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Seuraavaksi loimuavat liekit. Ei, kyse ei ole kesän kuivuuden aiheuttamista metsäpaloista, vaan historian tapahtumien loimusta, jotka liekittävät korvakarvasi. Billy Joel julkaisi vuonna 1989 kappaleen, mikä niputti jopa oppikirjamaisesti historian tapahtumia vuosien 1949 ja 1989 väliltä. Pääviestinään se, että ei tämä maailmanmeno meidän syytämme ole. Aina täällä on sattunut ja tapahtunut. Biisin taustalla on John Lennonin tuolloin 21-vuotiaan pojan Seanin toteamus Joelille siitä, ettei 50-luvulla tapahtunut mitään, mutta nykyään on todella ikävät ajat. Billy päätti sitten biisillään hieman opettaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
8: Lounea.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: Ai että.
10: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
11: Noita piknikille.
10: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
13: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits.

tai tämän. Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
0: Classic Hits. Kaikki klassikko

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 50-luvulla Johnny Cash on armeijan palveluksessa Saksassa. Siellä hän näkee elokuvan Walls of Folsom Prison. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. Elokuvan innoittamana hän julkaisee 30. heinäkuuta vuonna 1955 Folsom Prison Blues-kappaleensa. Studioversio ylsi siellä 4 listoilla, mutta vuonna 1968 julkaistu Folsomin vankilan keikalta taltioitu live-versio ylsi sitten jo kärkipaikalle. Vuonna 1966 The Troggs valtaa listat. Wild Thing-kappale julkaistiin perätysten 2 eri levyyhtiön toimesta. Julkaisujen yhteismyynti nosti bändin lista kärkeen. 30. heinäkuuta syntyneitä ovat muun muassa vuonna 1941 syntynyt Paul Anka. You are my destiny. Vuonna 1944 syntynyt Jimmy Cliff. I can see clearly now, the rain is gone. Sekä vuonna 1958 syntynyt Kate Bush. 30. heinäkuuta maailma menetti ruusuisen naislaulajan, kun Lynn Anderson kuoli 67-vuotiaana vuonna 2015. 60-70-lukujen taitteessa pinnalla ollut Anderson muistetaan erityisesti I Never Promised You Rose Garden -hitistään. Andersonin mukaan on nimetty myös oma ruusulajikekki.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.
4: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
4: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
9: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
10: Jätin sitten ainakin

0: kolmena päivänä, siis useamman tunnin siellä poolilla, mutta koska nämä on aika pieniä nämä kattoaltaat, niin tämäkin oli siis joku 3x4 metriä.
1: Joo.
0: Että siis oikeasti pieni, että melkein voisi sanoa mieluummin.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Haloo, puhelimessa. Ai, mitä että? Pesiytynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Juu, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club lauantaisin läpi kesän 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko, ei enää paperipostia.
4: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ehittäis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
14: Eiks meillä oo jo kaikkee?
13: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
14: No sitten!
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
0: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic.

kovimmat Classic Hitsillä. Läpi kesän, joka viikko ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
5: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
5: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tartto.
5: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
5: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
5: Hyvä.
7: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että.
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visitko supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka... Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
16: Mötley Crüen Tommy Lee.
17: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
16: On.
17: Että hän nousee jotenkin ja hän on valjalla köytetty tähän jakkaraansa ja pyörii ympäri. Mä muistan, että ne, jotka kävi Mötley Crüta joitain vuosia, eli siis voi olla 10 vuottakin sitten, katsomassa tuossa Kaisaniemen puistossa, niin he kertoivat, että tämä teki vaikutuksen.
16: Ja muistaakseni Radio Rockilla... Oli jopa kilpailu.
15: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
1: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
2: Siis tää oli tällainen joku maksettu viihdyke.
1: En tiedä.
2: Puoliaikanumero.
1: Niin just, ja mulle ei ainakaan maksettu mitään. Kydin sitten niissä märissä vaatteissa loppupäivä.
2: Ihanaa.
1: Ja loppuyö. Kiitos. Niin sitten yleensä, kun tää tilanne sitten tuli, niin se homma menee silleen, että mua roudataan.
0: Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja. Classic

Missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Matti Kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Classic Hits. Kesän biisit.
1: Jenkkilistojen kärjessä 3 viikkoa, Briteissä 6. Sillä ansaitsee jo paikkansa kesähittien keskuudessa. Tosin ne kärkiviikot sijoittuivat syyskuusta 83 eteenpäin, mutta kuka näitä nyt liikoja miettii? Culture Clubin Come a Chameleon on isona hittinä paikkansa ansainnut kesäbiisien joukossa. Boy Georgein mukaan biisin viesti on aitona pysyminen. Älä mielistele kaikkia, vaan ole aito mielipiteissäsi tai karma puraisee takaisin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa

0: motivoivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

when it's real, I keep it alive.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta. Classic Hits.

vain isoimpia kesähittejä läpi kesän. Classic Summer Hits Club lauantaisin 8-10. Kesän kuumimmat bileet löydät meiltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Classic Hits.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
2: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.

0: Haloo, puhelimessa. Ai, mitä että? Vesiintynyt teidän terassille. Pörräävät jatkuvasti. Eikä auta karkotteet. Joo, kyllä. Tänä kesänä on jälleen kyllä odotettavissa aikamoinen määrä pörrääviä huonoja kesäbiisejä. Mutta kyllä me tässä pystytään auttamaan.
1: Classic Summer Hits Club. Lauantaisin. Läpi kesän. 8-10. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Tätä on Classic Hitsin kesä. Kesän kuumimmat klassikot. Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Classic Hits. Kuumimmat kesähitit samalta kanavalta.

Muistatko tämän? Tai tämän? Nämä ja monet muut isot kesäbiisit soitossa Classic Hitsillä läpi kesän. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Beatlesia, Madonnaa, George Michaelia ja Princeä. Ja monien muidenkin top 10 on jo kuultu. Jos missasit, niin kesän aikana kuulet ne uudemman kerran. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:00 aamuin illoin. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Kesän kuumimmat bileet ovat täällä. Lauantaisin 8-10 Classic Summer Hits Club. Matot sivuun ja juomat kylmään. Classic Hits. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta.

Kesäklassikoista kovimmat. Classic Hitsillä. Läpi kesän. Joka viikko. Ja sunnuntaisin 12. Tunti pelkkiä kesäbiisejä putkeen. Kaikki kesän klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Classic Hits. Kesän kuumimmat klassikot. Classic Hitsiltä. Läpi kesän. Klassikkoja kuumaan kesään. Classic Hits.

missasitko keväällä Bruce Springsteenin Top 10? Tänä lauantaina kuulet sen uudemman kerran. Bruce Springsteenin kovimmat hitit yhdessä nipussa. Top 10 kympiltä. Kesälauantaisin 10:ltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.